cross vai khoko rene adopika chaisa no mam so kya tejelu beche.

Mình quên nữa rồi, kinh chậm lâu có thế mà thiếu dây cả mình quên rồi. Mình khen bị khen tâm bản là xuất lúc mình đô thân. À gắt vấn đề in phal, in tạo tình dình còn bộ mình nên chụy kể thế sẽ cần tổ cái. Cảm ơn mình tông ta lắm, tâm bản mình đặc rình là lâu thế ta lắm. Tại mà chuẩn là kinh nó bỏ mình quên, tạm ngại cái gì.

mà thân đâm ta vì sẽ say na phim đi đi nè sơn mình sẽ bay say say riêng ba sẽ được yum nam say rằng ba ok na mặc chấm say sẽ khi đâm ta sms ta vì được liban à mang liền ba cái yên pay bấm ulo relief game ta gì say sẽ relief game ta lấy riba life ta lấy riba mà đi radio ta vì riba pum đâm cả ta mình sẽ ghi sung soi soi đó na ta vì được cái nick na khâu răng na ngay jerry hay na ibirik pa SMS ne adungi sai kudol tamjari.